ciom moy gor gor lu gor gor lu nak aha ci le lepp xecc deug la boy dox aha gor fit deug la xel mu rafet aha bu dala ra jaxal aha kay bu la dar jaxal aha kay xel mu rafet moy deug jeuf ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañi wax waaw waaw di liggey lu bari sopanako